မင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရေ1388ဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တက်ကရေ2026စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လေ2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့အနေနဲ့တိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊စစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင်းမားနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တက္ကသိုလ်လက်လက်ရဲ့အချက်များစွာဖြစ်တာဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: առաջ եմ ախմյան, կուչեն սավի պրեմյալ ու սատե եմ պաճաս եմ կաման։
1: Միմաշի պեսի ալոն են սեսան է հու ամերիկան նգնայի ույի թանապյո։ ամերիկան նին են միմար նգամաշիր է պեսի ալոն են սեսան պիես բյասոր նիպի ամերիկան հետ ջոսի վաղ շիսետ պոսան նիրելու ամերիկան նգնայի ույի թանա BBC ու պյո բարե։ Նիպի ռոգ ամերիկան սոյա կուզլ է պետ լինե ու ինտրել լոգերանը Tren media tana ga nagan ya yi yo pyo yi so wi shi thuru pyo cha che ko ko ga bi tong pyan na phit par de American pi daw su ga Myanmar nagan ma 1948 khu ni sa de ga tan daman yi ya ko za pyu mu tha shi ga da ma aku Myanmar kala ma le America ye chou si wa ne tat san ne kaisa ye de yo ni pi daw ga ana ba ni ne pou man set the swin ni le shi de lo so ba de အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးတဲ့မှာတစိစပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်ဆိုရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာန BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီရိုကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရတာနဲ့ပြန်လွတ်ပြီးအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုအထမြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်ကဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအတင်းဦးဆောင်ခဲ့သူမစ္စတာကတ်စတီရိုအတင်းပွဲစည်းပုံဆေးမင်းကန်တာချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်အမှုပွင့်တင်သိမ်းတာကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံမှုမေးဝန်းမပြတ်အောင်ရှေ့ရှုပြီးပြည်နယ်တန်းပေးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ
2: ်။မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရန်ပြက်ကွက်သည့်နိုင်ငံအဖြစ်မြန်မာကိုအမေရိကန်ကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်တတ်ဟာမွေးစေဝါစီဝါရေးကိုနှိမ်နှင်းမှုကြိုးပမ်းမှုမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးစေဝါထိန်းချုပ်ရေးတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်မြန်မာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဘိုလီးဗီးယားနဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတို့ကိုအမေရိကန်သမ္မတကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘိန်းထုတ်လုပ်သူနဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်ရာအဓိကနေရာဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားလိုအပ်ချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အဆိုပါနိုင်ငံတချို့ကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လက်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တယ်လီနော့အမှုကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကမြန်မာစစ်တပ်စီကိုသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ရေးကြီးကိုရေးကိုရာချက်လက်တွေမျှဝေခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်နင်းနာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုနော်ဝေးတရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တည်တံပေးခံရတဲ့ NLD လွှတ်တော်မှခုဖြိုးစရာတော့အတွက်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်သစင်ညွန့်အောင်နဲ့သူတယ်လီနော်ကြောင့်နင်းနာသူ120,253ရောစုပေါင်းတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နင်းနာသူတွေကိုစားဆွေးနွေးဖြေဆိုင်တရားမျှတမှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဥဆောင်လှုပ်ရှားမှုဘက် JAI ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီး2026 April လမှာနော်ဝေးကအစကာနဲ့ဘိုင်ရွန်တရားရုံးမှာတရားစွဲခဲ့တာပါတရားစွဲခံရတဲ့တယ်လီနော ASA အနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတစ်လအတွင်းယူခံပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့အမှုရဲ့အကြောင်းရင်းချင်းဟာစတင်ကြားနာစစ်ဆေးရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်
2: တော်ရချင်များခင်ဗျာကြံခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့လူဟောင်းတွေဦးဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြံခိုင်ပါတီညီလာခံကိုမနေ့ကစတင်ကျင်းပနေပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပါတီသတင်းရင်းမြစ်တွေကစီကသိရပါဗျ။ကော်မရှင်ကိုပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလှထွန်းကဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးအငိမ့်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလက်ထက်နဲ့သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအငိမ့်စာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကအငိမ့်စာဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထက်စီနီယာကျသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်စာဘိုလ်ချုပ်လှထွန်းကဦးတန်းရွှေအစိုးရရဲ့ဘာနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့မှာသမရအယုံဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနောက်ထပ်သမရအယုံဝန်ကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပြင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နောက်ထပ်တမရယုံဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးတင်နိုင်သိန်းလည်းအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်လည်းပါဝင်လာပြီးသူကလက်ရှိစီရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဟင်းရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ပါဝင်လာပြီးသူကစစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရနေကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကိုသူတို့တွေလာတက်ကြတာတွေ့ကြရပါတယ်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဆန်းကိုပါညီလာခံမှာပြန်တွေ့ရပါတယ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတာဝန်ပြတ်အနှံ့ရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင်ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်လူစီရင်အစ်စ်ကိုတင်ပြစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဒုက္ကဋ္ဌနဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုတွေရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဝင်ပြန်တော့သမားတွေဒါစုထံလွယ်ပို့ဝင်နဲ့ဝင်ဝေးခွန်အထောက်အထားပြရမည်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့ခွင့်ပြန်လုံသမားတွေအနေနဲ့မိသားစုစီကိုလွယ်ပို့ဝင်25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဝင်ဝေးခွန်200ရာခိုင်နှုန်းအထောက်အထားပြန်တင်ပြရမယ်လို့အလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့Safe Migration Telegram Channel ကကြေညာပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ပပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်နဲ့ပြည်ပအလုံးသမားတပ်သေးခံက OWIC ရှောက်ရမှာဒီစာရစာရနေဝပူတဲ့တင်ပြရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်ကနေစပြီးနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ငန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလစာနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်ငွေလဲလန်းလန်းကြောင့်အတန်းမိသားစုစီကိုလွဲဖို့အမိတ်ကြောင့်ဆာထွန်းတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကာလာစတာပင်နဲ့ထောက်ထားတွေပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခွင့်ပြန်လာတဲ့လူသမားတွေဟာ OWIC ကတ်တွေကအလုပ်ရှင်နဲ့မတူညီနေရင်လည်းအစ်စ်ကနေလည်းပြန်လဲလျှောက်ထားလို့ရတာပါနေရတာပါအဲ့လိုခြောက်ရမှာဝင်ဝင်ကွန်ပေးဆောင်ထားတဲ့စာရစာရန်ပါလူသမားဝင်ကြီးဌာနကတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါပဲမိသားစုဆံလွယ်ဖို့ဝင်တဲ့ MOU အလုံးသမားတွေကိုအလုံးကန်အေဂျင်စီတွေကတစဉ်တင်းကျပ်နေပြီမဲ့ MOU မဟုတ်တဲ့အလုံးသမားတွေကိုတင်းကျပ်လို့မရဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်လာချိန်မှာဒီလိုထောက်ထားတွေတောင်းပြီးတင်းကျပ်လိုက်တာလို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုံးသမားတွေကိုဗီဇာနဲ့အလုံးလုံးခွင့်ထောက်ထားတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အခုတမချမတိုင်ကလည်းခွင့်ပြန်အလုံးသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်မလာခင်တက်ဆိုင်ရနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်အောင်ထောက်ခံစာယူလာဖို့လဲလိုအပ်လာတာပါဒီစက်ကလူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေကောင်တာမှာခွင့်နဲ့ပြန်လာကြောင်းသတင်းပို့ထားမှာပြန်လာပြန်ထွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကလူသမားဝန်ကြီးဌာနတင်းကြားကန့်သတ်ထားပါတယ
2: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအာဓမစစ်မှုထိုင်ခိုင်းမှုကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကိုAcademy နေအောင်ကအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထောက်ခံသူတရုတ်ဆောင် Academy နေအောင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်မစွန့်ကျင်ကြဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလှုပ်တဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ဇကားတွေရိုက်ကူးလေးရှိသူတင်အောင်စိုးပန်းမြို့တော်ရဲ့တောစီးဖနတ်၄ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ဇလန်းအကျိုးပြတာပွဲမှာAcademy နေအောင်ကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စစ်သားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကမှားတယ်မှန်တယ်မသိပဲယူနီဖောင်းမြင်ယုံနဲ့တင်ချစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းကစလို့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခံရတာတပ်သားတွေစုဆောင်းခံရတာနဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေကြောင်းလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုရရနီလာနဲ့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာရမစစ်မှုထမ်းဖန်စီခံရပြီးရှေ့တန်းမှာဒေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်အကယ်ဒမီနေဟောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မဲဆွဲထောက်ခံပွဲကိုအခကျင်းငွေယူပြီးလိုက်လံဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ်အဒီအခမ်းအနားတွေမှာလည်းသူဟာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့စစ်သားတွေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမကြာခဏပြောခဲ့ပါတယ်တင်အောင်စိုးပန်းမြို့တော်ရဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ဇကားပြပွဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံဖိုင်တွေကို စေအုပ်စုရဲ့လက်ဝေကမီဒီယာတွေကအခုရက်ပိုင်းမှာရရရရှိရှိဝါဒဖြန့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းရတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နိုင်ငံတော်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုလူသားဒိုင်းအနေနဲ့ပို့ဖို့လူငယ်တွေကိုအာဓမ္မဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲတာတွေတရားမဝင်နီလန်းတွေနဲ့အာဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းရတာကြောက်စရာမကောင်းပဲဂုံယူစရာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောလာပါတယ်။စက်တဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြဝတီစင်တာမှာလုပ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဝါဒဖြန့်ချေဇက်ကားပရက်ရှိုးပွဲမှာဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ကလေးကဒီနေ့အချိန်ထိလူငယ်အများအများပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတာစစ်မှုထမ်းဖို့ငွေပေးရောင်းစားခံရတာတွေကြောင့်ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေရချိန်မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဝါရင့်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူပကြီးစိုးမိုးရဲ့အခုပြောကြားချက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်တန်းတဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မြီးဖြစ်သူဟင်းကျော်စိုးမိုးကိုစစ်မှုမထမ်းခိုင်းပဲပြပပို့ထားတဲ့အပေါ်လဲမေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါ။ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးဟာအမေရိကန်ရုရှားတရုတ်အိန္ဒိယကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းကြရတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်နေသူမြေဖြစ်သူအားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University of Western Australia ကိုပို့ဆောင်ပြီးစီးပွားရေးခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားခိုင်းထားတယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘုရားတာနာပြုချမ်းမြေ့စရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူပြည်တွင်းနာမကပြည်ပမှာပါတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့စရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇနကတာဇနကဘိဝန္တဒီနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းမှာပြန်တော်မူသွားပြီလို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာရန်ကုန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဂရင်းဟန်သာခြေုံမှာပြန်တော်မူတာဖြစ်ပြီးပြန်တော်ချိန်မှာတက်တော်99ဝါရော89နဲ့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာပနာကျင်းပမဲ့အချိန်စရာအသေးစိတ်ကိုတော့ရိတ်သာထပ်မံကျင်းသာသွားပြဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပယောဂီတွေတရားအထုတ်နိုင်အောင်ချမ်းမြေ့ရိတ်သာကိုမြန်မာပြည်ကတော့မှပြည်ပနိုင်ငံများများမှာပါဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါလေတောင်တင်းကြီးဇာတိဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဟာတောရပိမှန်ကျောင်းတိုင်းမှာတတော်15နှစ်ကလေးကတာရှင်သာမဏေဖြစ်ကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်လို့ဥဇော်လိုက်ပြုစုတဲ့2001ခုနှစ်တို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဆရာတော်ထေရဝါဒီအကျဉ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆံမှာ1953ခုနှစ်ကဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ပြီးပရိပတ်တော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဇော်ရတွေကိုသင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမိန်အရနာဂဆရာတော်တပါးအဖြစ်နဲ့ပရိယတ်ပရိပတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့စာအုပ်မှာဖော်ပြပါတယ်လို့ဥဇော်လိုက်ပြုစုတဲ့2001ခုနှစ်တို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဆရာတော်ထေရဝါဒီအကျဉ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆံမှာ1953ခုနှစ်ကဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ပြီးပရိပတ်တော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဇော်ရတွေကိုသင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဒါမြေရတာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်တရေမြားကိုကျင်းညာလို့ပြပါပြီ။တောရရှင်မြတ်ဆက်လက်ပြီးတောရရှင်မြားအတွက်ဇုံတွဲတည်တဲ့ချင်းလေးတပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကိုကြီးတန်နဲ့ជីជីဝင်းတို့ရဲ့နှကိုတူချစ်ရလောင်းဝဲလို့မြည်ရပါတယ်။နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

Radio Myanmar Voice ဈေးမှာဆက်လက်အတန်းတွင်နေပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven enterprise visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အကုန်ရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးသလောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညှို့မအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြတ်မြတ်ဥဆလဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မောင်မောင်ကြီးရဲ့အကြီးတန်းချစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြီးပါ

Twin Ding Sora ba le. Twin Ding Sora mjalon ma shi de man blue wa wa ra phit ba de. Da chang Twin Ding shi de tu ri ya be o be ji ji myu cha ni de lo ba be. Dilo myin ni ya de twa sa pha kha ra ka ma ya kha ra thu thi phin nya be ma lu ri go kaung kaung ma myin ya ra ri phit la lo ba de. A Twin Ding taw taw mya mya ga ta phi phi phit la pi sa phi phi chin ma a myin ma wa de ba bu. A chain cha la de na mya po bi wa la ra ba.ကြည့်မရဝါနေပြီဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်တွင်းတိမ်ဖြစ်တာလဲ။အသက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးမှန်မလို့ရဲ့တ िश ူးတွေကပျက်စီးလာပါတယ်။တချို့သောမျိုးပီစားဆန်ပြဿနာတွေမှာလည်းအတွင်းတိမ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။အရင်မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလားစီးကျူယောဂရှိတာစတီရိုက်တွေကိုရေရှည်သုံးစမ်းတာစားရတဲ့အတွင်းတိမ်ကိုဖြစ်စေပါရဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အမြမျက်လုံးမှန်ဘလူးကပုံမှန်လာတယ်ပိုထူလာတယ်ပုံမုံလာတယ်အသက်ကြီးလာတော့လို့ဖြစ်စားယောဂလူးဖြစ်မှန်ဘလူးမှာရှိတဲ့တ िश ူးတွေပျက်စီးပြီးမှန်ဘလူးမှာတိမ်ထူးသလိုဖြစ်လာပါရဲ့ဒီတိုင်းဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိမ်ထူးသလိုဖြစ်လာတာပိုပိုပြီးကြီးလာပါရဲ့မှန်ဘလူးကိုဖြတ်ပြီးကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမလူဝါနေဘာမှကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမြင်ဝါလာတာပါ။အတွင်းတိမ်ကမျက်လုံးနှလုံးလုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တပိုင်းနဲ့တည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တပိုင်းနဲ့တည်းဖြစ်တယ်။ဖြစ်နိုင်တော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအနုရင်မတူတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနောက်တစ်ဖက်တက်ပိုဝါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းတိမ်၄မျိုးရှိပါတယ်။မမလူလည်းမှာဖြစ်တဲ့ nuclear cataracts မမလူဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ cortical cataracts မမလူနောက်ကျောမှာဖြစ်တဲ့ posterior subcapsular cataracts မွေးရပါအတွင်းတိမ် congenital cataracts အတွင်းတိမ်ဟာတက်ကြီးရတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမွေးပြီးချင်းဖြစ်တဲ့မွေးရပါအတွင်းတိမ်နေရဲဆိုရှိပါတယ်တိခိုက်တာရလို့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတခုခုရှိလို့အတွင်းတိမ်ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တူညီတာကမြူဆိုင်နေသလိုပါပဲအမြင်မဝါတာရဲ့မမြင်ရလာဝါနေပြီဆိုရင်ချက်ချင်းကူးသားဖို့လိုအပ်ပါဘယ်သူတွေဖြစ်တိုင်းလဲအသက်ကြီးတဲ့သူစီးကျူရှိတဲ့သူနေပူရဲသွားတဲ့သူဆရိတ်သောက်တဲ့သူအဝါလွန်တဲ့သူသွေးတော်ရောဂါရှိတဲ့သူအရင်ကမျက်လုံးထိခိုက်ပူတာရောင်ရတာအရင်ကမျက်လုံးကွဲစိတ်ထားခဲ့ပူတွေစတီရိုက်တွေရေရှည်သုံးဆဲသူတွေအရက်အများကြီးတောက်တဲ့သူတွေပို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အတွင်းတဲ့လက္ခဏာတွေကပါလေအမြင်ဝါတာမြူကြတာမျိုးမြင်တာနားပတ်ဆိုပိုဆိုးတာအလင်းစူးစူးမခံနိုင်တာစာဖတ်ဖို့အလုံးလုံးဟိုသူများထက်အလင်းပိုလိုတာအလင်းပြသလိုတော့မြင်တာမျက်မှန်တောင်မှမျက်ကမှခဏခဏပြန်ချင်ရတာဝါကြချင်းချင်းမြင်ရတာအမြင်နှစ်ထပ်မြင်ရတာဘလို့ကုသနိုင်လဲတချို့ကမျက်မှန်ဆုံးဖို့မြက်ကမှတပ်ပြီးဆင်းပြေးသွားကြတာလည်းရှိပါတယ်မသက်တာဘူးနေ့စဉ်အလုံးမလုံးနိုင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်ဘူးကုသဖို့လိုအပ်ပါပြီမှုံနေတဲ့မှန်လူကိုလူလုံးမှန်သူအတင်းနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးကုတဲသေးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်95ရာခိုင်နှုန်းကတော့ခွဲစိတ်ပြီးကောင်းကောင်းပြန်မြင်ရပါတယ်ကာကွယ်လို့ရလားအတွင်းတွေကမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့မရသလိုဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းပုံမဆိုးအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုရှော့ကြဖို့လိုပါတယ်။စောစောတည်အောင်လုပ်လို့လိုပါတယ်။ဒါတွေကတော့မျိုးလုံးကိုပုံမှန်စစ်စစ်ပါဒီလိုပုံမှန်စစ်စစ်အတွင်းတိမ်အပါဝင်ခြားသောမျိုးလုံးယောဂကိုစောစောတည်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ကြာတစ်ခါစနေဆရာမလို့ဆရာအောင်နဲ့တိုင်မှာဆက်လေးဖြတ်ပါဆက်လေးဖြတ်ဖို့နီလန်းကိုဆရာအောင်နဲ့တိုင်မှာတခြားယောဂတခုဥပမာစီးကျူယောဂရှိနေစာအုပ်နဲ့တိုင်ဝင်ပြီးယောဂကိုတည်ကြခုပါလက်ဆက်တဲ့အသီးရွက်တွေစားပါသူတို့မှခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်တတ္တုဓာတ်နဲ့မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့ဓာတ်တို့စန့်ခြင်းမပစ္စည်းတွေအများကြီးပါပါတယ်နေကောင်မျက်မှန်တပ်ပါနေအောင်ချီမှာပါတဲ့ UV ကအတွင်းတင်းတင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ UVV ကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ပြင်ထွက်ရင်နေကောင်မျက်မှန်တပ်ပါရဲ့ရှော့တော့ပါရဲ့လွန်ကျွန်တော့တာအတွင်းတိမ်ကိုဖြစ်စေပါရ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေး American မူဝါဒပြောင်းပြီလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ American ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာနေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအပြင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးလေးရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက BBC ကိုပြောကြားပါတယ်။မြန်မာပေါ်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကဘယ်လိုဆက်ရှိနေပါလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုရင်မောင်ပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာသူတို့နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီယိုကိုပြန်လည်ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့စီစဉ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂများအသင်းကိုဥဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့မစ္စတာကတ်စတီယိုဟာအသင်းဖွဲ့စည်းပုံပါစီမံကန့်သက်ချက်တွေကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်အမှုဖွင့်ထိန်းသိမ်းထားတာကနေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံမှုမဲ့ဝံပြောင်းရှိရှိပြီးတော့ပြည်နယ်နယ်ပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နေပြည်တော်ဘက်ကသတင်းမထုတ်သလိုဝါရှင်တန်ဘက်ကလည်းဘယ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်တွေပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆင်နာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖန်စီခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေထဲမှာသတင်းနောက်ဒန်နီဖန်စတာကိုကလပ်သမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သမားကြီးဟောင်းဘီရစ်ချတ်ဆင်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါမဲ့အခုလိုဝါရှင်တန်ကဆိုရကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စင်တီလာရောက်တာကတော့ဒီငါးနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဦးဆုံးလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမြန်မာပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒကပြောင်းလဲသွားပြီလား။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာအရေးလိလာသုံးသပ်သူသူပြောတာက
2: မနေ့တနေ့ကဒီအာဒမ်ကတ်စတီယိုလွတ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလွတ်လာတာပေါ့နော်အမေရိကန်လွတ်တော်နဲ့တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးဌာနတို့လွတ်တော်တို့ကခစ်ချင်တာကမြန်မာပြည်ကိစ္စမှာထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စတွေပေါ့နော် online ငွေလင်ကိုင်းနေ PPCC မြန်မာကိစ္စကိုလှုပ်ဆဲခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ FBI တို့ပါတော့ပါလာလေသူကအထူး task force တွေပါလေဖွဲ့ပြီးတော့သူကလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြံစီလာတာပေါ့နော်ဒါလွတ်တော်ကစီစဉ်ပေးလို့ဒီ task force တွေပါလေဖြစ်လာတာပေါ့နော်လွတ်တော်ရဲ့ PR ကြောင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာအဟန့်အတားတွေဟိုအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
1: ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ BC ကိုဖြည့်ဆည်းမှုတွေထဲမှာတော့နေပြည်တော်ကအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဝင်ရောက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကအမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်လည်းဒီချက်တွေကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားမယ်အကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နေပြည်တော်ဆွေရနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတကားဖွင့်လို့တဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့ချက်ပြမှုအဖြစ်စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတို့ကအထိပယ်ဖွင့်ကြပါတယ်။ငြိမ်းသာစစ်တပ်ရဲ့ချီဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုပါလဲ
3: ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ခေတ္တကြာပြည့်နေကြည့်ခဲ့ဘူးမြန်မာစိုးရဘက်ကသူတို့နားမထောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဟာပြည်ဘက်ကိုအလိုအလျောက်ကိုနှိခိုးရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဟဲ့လားမာကိုရူဘီယိုစ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဒါပြောခဲ့တာလေဒါကြောင့်မလို့မြန်မာကိုလုံလုံလလပြည်ဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့မယ်စားမြန်နိုင်ငံဂျာထဲမှာအနည်းဆုံးတော့ဘယ်လဆုံနေနိုင်အောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကဖြတ်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုဒီနေပြည်တော်ကိုလာသွားတာဒါအစပဲလို့အကောင်းမြင်တယ
1: ်သူကအခုလိုပြောတော့ပေမဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်သမ္မတဦးမင်းဟောင်းလိုင်ငိုရောထိတ်တန်းစစ်တပ်အရာရှိတွေအလုံးနီးပါးကိုအမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားစေပါနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေးထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးစီးရင်ထဲမှာရှိတာကြောင့်အမေရိကန်တို့အနေနဲ့ရှိနိုင်ငံဖြစ်တလောကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းသွင်းထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဆက်ရနာသိမှုဟာအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချမှုအဖြစ်အမေရိကန်ဆိုးရဘက်ကဆက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲထားဆဲပါမြန်မာနိုင်ငံကကြက်ဖြန့်နေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်လိမ်လည်ခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကလည်း FBI ကနေဆက်ထိလာရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရတဲ့အထိအချိန်ကြီးဆိုက်ကြတာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်တဏမဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့ပဲလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
0: ။ဒ ဒါကတော့ BBC ကကိုရင်မောင်ပြောပြထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအမေရိကန်မူဝါဒပြောင်းပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အာဇာနည်ရဲ့ယုံကြည်ရင်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

38 နှစ်ပေါ့ 1988 ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒီအရေးတော်ဝန်ကြီးကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်စက်တဘာလ18ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့စက်တဘာလ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသူလေးမဝင်းမော်ဦးဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကိုကင်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တိန်လုံးကဒီဆန္ဒပြပွဲကိုမတော်ဘူးဆိုရင်တကြီးနဲ့တားခဲ့ကြမယ်မလို့ဒီအလကလေးကြီးမြင့်တိုင်းက၈တန်းကျောင်းသူလေးပေါ့အထမကျောင်းတန်းကျောင်းသူလေးမဝင်းမော်ဦးကတော့မရရအောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ချီတက်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကင်ပြီးတော့ချီတက်လာစင်မှာပဲ။စုလီဖျားလန်းနဲ့ကုံတယ်လန်းတောင်းမှာမောက်ဝင်းမော်ဦးကိုစစ်တပ်ရဲ့တနတ်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။တနတ်ထိမှန်ရာကြီးစံကဘဲဘက်ပေါင်ညာဘက်ဒူးနဲ့လမောင်းတစ်ဖက်ကိုဖောက်ဝင်လာတဲ့ကြီးကအစုတ်တချမ်းကိုပါဖောက်ထွက်သွားပါတယ်။လမ်းမပေါ်မြှက်ခွေပုံကျပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲလဲကျနေတဲ့နေရာကိုဒီရန်ကုန်စေယုံကြီးကဆရာဝန်လောင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝင်းစောနဲ့ဒေါက်တာစောလွင်တို့နှစ်ဦးကအပြေးလွှာတည်ဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မောက်ဝင်းမော်ဦးဟာအဲ့ဒီတနတ်တိုင်ရာကြောင့်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာအဆုတ်တချမ်းကိုအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပေမဲ့အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီညနေမှာပဲမောက်ဝင်းမော်ဦးသတင်းကြားတဲ့အတွက်ဖေဖြစ်သူဦးဝင်းကျူစေယုံကိုလိုက်လာပါတယ်။အဖေရဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးပွင့်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့အဖေသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါအဖေစီကဂရီတစ်ခုတောင်းကျင်တယ်သမီးတို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီမရမချင်းသမီးတို့ကိုအမျှမဝေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဂရီပြီးပါဆိုပြီးတော့သူ့အဖေစီမှာဂရီစကားရပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်